Vlada Janeza Janše ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga uvedbo dveh stalnih referendumskih dnevov. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. V mnenju, ki ga je sprejela na včerajšnji seji, še opozarja, da bi se s predlagano ureditvijo lahko nesorazmerno podaljšali zakonodajni postopki in roki za uveljavitve zakonov. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodne poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoli ob 20. uri gostila Madžarsko. Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri Evropski komisiji pričakujejo, da bo tehnološki velikan Meta, ki se je v okviru sodne poravnave v Združenih državah Amerike zavezal k uvedbi določenih zaščitnih ukrepov za mladostnike na svojih družbenih omrežjih, ustrezno zaščitil tudi otroke in mladostnike v državah članicah Evropske unije. Brusel je pretekli mesec ugotovil, da sta družbeni omrežji v lasti Mete, Facebook in Instagram, zasnovani tako, da lahko zasvojita uporabnike. To je v nasprotju z Evropskim aktom o digitalnih storitvah, zaradi česar je komisija od podjetja zahtevala spremembe. Če Meta teh ne bo sprejela, ji grozi globa. 6 zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko te bolezni. 2 od njih sta zaradi okužbe umrla, so sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da je okužbo povzročil komar, ki je z letalom prispel na najbolj prometno nemško letališče. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enric Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto. Danes je na sporedu 150-kilometrska etapa, ki bi zaradi razgibanega terena lahko bila primerna za uspeh ubežne skupine. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu opozorila tudi na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Kanada seznama povračilnih carin na ameriško blago umika ribe in morske sadeže zaradi prejetih odzivov, so sporočili iz Otave. Trgovinske napetosti med severnoameriškima sosedama sicer ostajajo velike. Kanada je v sredo napovedala uvedbo povračilnih carin na ameriško blago v višini od 15-50% in s tem odgovorila na najnovejše 50% ameriške carine na kanadski uvoz. Državni zbor bo na današnji izredni seji glasoval o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi potekali 11. oktobra, torej hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o preiskovalni komisiji. Poslanci bodo na seji odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Evropska nogometna zveza je ameriško zvezno sodišče zaprosila za pridobitev dokumentov Mednarodne nogometne zveze na Floridi, ki jih namerava uporabiti v okviru načrtovane kazenske ovadbe proti predsedniku FIFA Gianniju Infantinu. UEFA trdi, da je Švicar predlog o prodaji deleža v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov zveze pripravil v tajnosti z majhno skupino svetovalcev in vlagateljev. S tem naj bi zaobšel običajne postopke upravljanja in se ni posvetoval z drugimi organi FIFA. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z nekaj manj in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 3 minutke čez pol šesto, lep pozdrav in dobro jutro. Petek je danes, 28. august, zadnji avgustovski petek, ja in precej pester teden je za nami. Zadnji počitniški, ki pa marsikje ni bil vesel, kakšna bo šele jesen, meteorološka se začne že kmalu, a držimo pesti, da bo vsaj začetek septembra bolj uspodbuden. Lidija, lep pozdrav, tudi tebi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivo.
1: Ja, vse na cestah je zaenkrat res posebnosti, a ne?
2: Ja, nič dlje kot običajno, nisem potrebovala.
1: Super.
2: Do vsem vsaj.
1: No, sicer pa če so kje kakšne posebnosti, naš poseben hotline je seveda tudi aktiven, a ne?
2: Res je.
1: A res je. Nič 80, 80, 15, če naletite na kakšne posebnosti, sicer pa želimo varno vožnjo in želimo tudi dobro jutro. Rise and shine.

Ja, Bruno Mars za zgodnje jutro, sicer pa nam jih je naložil Max Gregor tudi v nadaljevanju tega dopoldneva, tako nas bo zagotovo tudi kakšna presenetila. Sicer pa ja, ekipa je že v startnih luknjah, Lidija, ki bo skrbila torej za promet, Michael za angleško informiranost, Mitja skrbi za zvok, Ivo pa tudi za kakšno, upam, da ne neumestno. Ja, tukaj pa smo že v timelessu, tako kot se spodobi, mimo grede, da ne boste pozabili na naš koledar, tam jih bo zagotovo tudi več. Nekaj pred osmo, pa dobro jutro želimo tukaj Stevie Wonder.

Murphy so bili z nami z ničkaj spodbudnim naslovom skladbe All My Friends Are Dead. Ja, zaenkrat kaže, da je na cestah vse v redu, da teče vse tekoče, tudi na Primorki, ki pa je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče dlje časa zaprta med Uncem in Ravbar komando. V prometni nesreči so žal umrle 3 osebe, 2 pa sta poškodovani, voznik in sovoznik. V osebnem avtomobilu so bili tudi otroci, no, udeležena sta bila tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Ja, na srce vam polagamo tudi v tem jutru, pa tudi sicer brez motivcev, če ste na poti osredotočili v tem jutru, pa tudi sicer brez motivcev, če ste na poti osredotočenost in previdnost, ta recept.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v koaliciji in stranki Resnica. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Poslanci bodo odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešenih, skrbi pa povzročajo poročila, da bi opustošeno regijo lahko prizadele še sekundarne poplave. Po sončevem mrku 12. avgusta je danes nastopil še lunin mrk. Najbolje je viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Pri nas je vidna le prva polovica mrka, vrhunec pa bo že čez nekaj minut, tik pred luninim zahodom. Slovenske odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma pred tekmovanja evropskega prvenstva. Na popodanski tekmi v Carigradu si bodo z zmago proti Madžarski skušale zagotoviti 3. mesto v skupini A. Zato potrebujejo zmago ali najmanj poraz 3-2 v nizih. Košarkarji pa so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začeli s porazom proti Franciji. Ta je bila boljša z 92-67. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu 37 stopinj Celzija. Občasno bo nekaj oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V noči na jutri bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte s sunki vetra. Jutri bo nato deloma sončno in nekoliko manj vroče, lahko pa nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in razmeroma vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 6:03, dobro jutro želimo. Petek je danes, 28. august, slišali ste, vreme bo precej zanimivo danes, vroče, tudi vetrovno in čez dan kar, ja, precej visoke temperature, tja do 36 stopinj Celzija, celo na primorskem koncu. Ja, več zaupamo kmalu, dežnika zagotovo danes ne boste potrebovali. Kdo se smeji oziroma žalosti na naslovnicah, pa bomo ugotovili že kmalu. Dobro jutro želimo.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Pregled tiska ob 6:14 minut. Bomo malce pogledali, kaj prinašajo srednji slovenski časniki v tem jutru. Začenjamo pa z zadnjo stranjo dnevnika, ne pa s prvo, ne z naslovnico. Na zadnji strani namreč špansko mesto Binol. Ja, letina vsega, kar ima pognati iz zemlje, se je dejansko tam znašla tudi na ulicah, predvsem pa paradižnik, in tako so nam postregli tudi z prav zanimivo fotografijo vse v rdečem, tako da suša tudi letos vseeno postregla, bomo rekli, z dovolj velikimi količinami paradižnika. Ja, poglejmo še na naslovnico, tukaj malce drugačne teme, apokalipsa narave dejansko in obramba, čakanje bo dražje od ukrepanja, vročina neizprosna, ljudje umirajo zaradi visokih temperatur in divjanja narave, širijo se požari, ukrepati pa moramo preden, bo prepozno, tako poziva evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Za prvo šolce ustava, za slikanice pa zmanjkalo denarja. Medtem, ko bo država šestletnikom, ki se šele učijo abecede, podarila slovensko ustavo, letos zaradi pomankanja sredstev vsi prvošolci, tako kaže, ne bodo prejeli tradicionalne slikanice bralne značke. Država pričakuje vzgojo aktivnih in kritičnih državljanov, vendar jim hkrati jemlje primerno čtivo v najobčutljivejšem obdobju opismenjevanja, pravijo v dnevniku. In pa na Brdu pri Kranju posvet diplomatov ob polemiki o slovenski zavori za kritiko Izraela. Tudi o tem so se torej razpisali. Lidija, kaj bova še izpostavila?
2: Ja, poglejva na naslovnico časnika Večer, Ivo. Časnik poroča o polovici manj letine. Suša je namreč oklestila pridelek sadja in grozdja, vinograde pa, kot kaže, postoši sedaj še zlata trsna rumenica. Prav tako v žarišče postavlja novico o tem, da je umrl Ratko Mladić, ki je bil obsojen za genocid v Srebrenici, pregon, iztrebljanje, umore in pa deportacije. Slednji je v Hagu prestajal dosmrtno kazen. Večer pa prav tako o visokih stavbah, o najvišjih pravzaprav v Mariboru. Odgovor na vprašanje, katera stavba je najvišja v štajerski prestolnici, pišejo, da ni tako preprost, kirurška stopnica UKC z 59,2 metra že pol stoletja kraljuje med stavbami, a po višini jo prekaša objekt, ki nima stanovalcev, in to za kar dobrih 30 metrov. Če pokukamo še na naslovnico Financ, tam so se razpisali o kmetih po komasaciji, kaj se dogaja. Torej gre za združitev in ponovno razdelitev zemljišč na določenem območju. Pišejo, da se izkušnje kažejo, da konkretnih merljivih koristi za zdaj pri nas ne beleži nihče, je pa vendarle produktivnost trikrat večja, kljub temu pa so stroški veliko nižji. V Financah tudi o invaziji lažnih delavcev nadaljavo za boj proti naraščajočemu problemu, ki se ga mnogi še ne zavedajo, drugi pa imajo z njim že zelo slabe izkušnje. Pišejo, da so zato potrebna usklajena prizadevanja na najvišji ravni varnosti. V Financah pa tudi več o avtomobilskem trgu v Južni Koreji, kjer avto pomeni položaj v družbi. To in še več v Financah.
1: Ja, hvala lepa, Lidija. Na hitro poglejmo še v Delo. Naslovnica Ledenik, ki je sprožil katastrofo v Nepalu, iskanje preživelih se nadaljuje, celinski cunami je prebivalcem dejansko pustil zelo malo časa za umik. Kazni ne bodo rešile parkirnega kaosa, tema dneva, ki jo je spisala Maja Grgič o globi pod Grintovcem, in pa tudi tisto, kar je v ospredju, mehka moč Slovenije na prepihu, gre za diplomacijo seveda in letos na Bledu brez voditeljev Evropske institucij. No, iskrica pa v tem jutru takšna tudi kar precej povedna. Svet zlomi vsakogar in potem so mnogi močni prav na zlomljenih mestih. Tako je nekoč dejal Ernest Hemingway. Pa dobro jutro želimo. Radio SI, your home of music.

0: Good morning. Delays being reported if you're coming into Ljubljana from the east, there by Domžale. We also have a broken down vehicle there blocking the left lane. Because of that, we've got about a 10-minute delay there before you make it into Ljubljana itself. Otherwise, no major problems.
1: Ja, na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila. Pred Domžalami proti Ljubljani zaprli so prehitevalni pas. Prihaja pa tudi že do zastojev zaradi jutranje prometne konice zlasti v smeri Ljubljane in sicer med Krtino in Domžalami.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: daleč strane in Raven je bila z nami. 5 minut še manjka do 6:30, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in seveda tudi v prihodnjih dneh čez vikend. Danes sicer sončno, vetrovno, tudi čez dan vroče in pazite, ozračje bo danes zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, dnevne temperature pa na jugovzhodu celo do 36 stopinj Celzija. Ja, po noči in zjutraj potem ponekod tudi možne plohe in posamezne nevihte, predvsem na severu in zahodu Slovenije in ob morju bo prehodno zapihal tudi jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature do 21, v Gornji Savinjski dolini tudi okoli 15 stopinj Celzija, no jutri bo potem delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sicer bo nastajalo še nekaj ploh in kakšna nevihta v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodnih smeri, temperature pa tudi tja do 31 stopinj Celzija. V nedeljo pretežno jasno, zjutraj tudi lahko megleno, v ponedeljek sončno, popoldne v severni Sloveniji tudi kakšna ploha ali pa nevihta in pa spet bo nekoliko bolj vroče. Ja, vroče bi lahko dejali skoraj da v tem jutru tudi, ne, kar precej visoke temperature, a ne Lidija?
1: Ja, res je, Ivo, če pogledam številko, ki je pripisana ob Voglu, me tudi preseneti 21 stopinj Celzija, so bodo že namerili pred slabe pol ure. Kar ravno govori o tem, kot si sam dejal, ni tako mrzlo, so pa temperature nižje tu in tam kot to, torej v Slovenj Gradcu naprimer so namerili 15 stopinj Celzija, v Novem mestu Postojni 18, tudi v Murski Soboti 18 stopinj Celzija, v prestolnici 20, na letališču Portorož ponovno 21 stopinj Celzija, na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 18, v Kočevju 16, v Celju 17. You are on Radio SI, your home of music.

0: Neon Pill and Cage, The Elephant. 4 minutke čez pol sedmo ura. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji, vendar ne v svojem prepoznavnem slogu. Na zahtevnem zadnjem vzponu na Puerto El Bartolo ga je namreč dohitel Enric Mas, kar je bil šok tudi za Pogačarja.
1: I knew that I can beat him in the sprint, but I still appreciate that he commit full and I also commit full to the finish line, so chapeau to him and it was a great race.
0: Ja, na divjem spustu po oski poti je na enem izmed ovinkov zapeljal z ceste, a se je na srečo izognil padcu in hitro spet potem ujel Masa, ki v ciljnem sprintu ni imel odgovora na Pogačarjev pospešek.
1: He flew past by me like a rocket. I was not expecting because I heard in radio that I'm leading for, I don't know, 40 seconds to second chasers and was no mentioning of on Enric, so he passed me. I was a little bit shocked.
0: Ja, v skupnem seštevku še naprej zanesljivo, torej vodi Pogačar, drugi je Mas, ki zaostaja 3:34, tretji pa Roglič, ki se je na včerajšnji etapi zelo dobro držal in v skupini prvih zasledovalcev na sedmem mestu zaostal 46 sekund. Ja, danes ob 13:40 kolesarje čaka nova zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi vzponi. Seveda bomo zadeve spremljali, tako kot tudi v nadaljevanju, seveda. Stanje na naših cestah. Dobro jutro.
2: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
3: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
2: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Leon in Callum Scott, Stay. Ja, morda pa boste želeli ostati v štajerski prestolnici, morda bo za to kriva kulinarika. No, v Mariboru se bo, pravzaprav se je včeraj že pričel festival ulične kulinarike, na trgu Leona Štuklja se pod naslovom Street Food Market tri dni zapored predstavlja več kot 25 ponudnikov hrane in pijače. Organizatori obljubljajo več kot 25 ponudnikov, pravim, od filipinske in šrilančke kuhinje do napolitanskih pic, burgerjev, prekajenih rebrc in pa tudi sendvičev. Letošnja novost pa so, bojda tako pravijo, tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije. Ja, tako da če vas bo zamikalo, dober tek želimo, kmalu pa tudi sveže novice.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic jams being reported right now. If you're traveling between Maribor and Celje there, by that big construction site, Slovenska Konica, 10 minutes in the direction of Celje, 5 to 10 minutes in the direction of Maribor. Coming into Ljubljana by Domžale, it's a 15-minute delay. It looks like they've cleared up that mess that was also causing problems. We hope that that gets better soon. If you're traveling from Novo Mesto to Ljubljana, 5 to 10 minutes are being reported delayed there by Beach. And it's by Brezovica busy as well. 2 kilometers of traffic coming into Ljubljana.
2: S prometno-informacijskega centra pa to jutro Sonja Mihelčič. Lepo zdrav, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. No, na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani so odstranili okvaro vozila, ki je ovirala promet na prehitevalnem pasu, še vedno pa na tem odseku ostaja zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in tramljami v obe smeri, upočasnjen promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na nekaterih ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, kakšnih daljših zastojev pa zaenkrat ni. No, na cesti Slovenska Bistrica-Pragersko pa bo pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica jutri od 1 ure zjutraj do 6 ure popoldan popolna zapora. Obvoz bo v tem času po avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Toliko ostanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Kodrvišče, Spoljane in Čedahuče so bili z nami. Ja, v malce bolj motnem vremenu oziroma ozračju, ki je danes zaradi puščavskega prahu, precej motno. Ja, sicer pa bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Čez dan bo pihal tudi šibak do zmeren jugozahodnik in pa dnevne temperature danes tja do 34 na jugo vzhodu do 36 stopinj Celzija. Ponoči in jutri bodo ponekod na severu in na zahodu tudi Slovenije možne plohe, posamezne nevihte, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Dnevne temperature pa tudi podobne današnjim, nekoliko nižje, morda do 28 na Primorskem, do 31 stopinj Celzija. No, lahko nastane tudi jutri kakšna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno, v ponedeljek sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane tudi nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Aktualne vremenske razmere, izmerjene ob 7 zjutraj, pravzaprav temperature kažejo, ja, precej visoke temperature v tem jutru, 20 stopinj bilje pri Novi Gorici, 20 tudi Listca, Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru, 22 Katarina nad Ljubljano, 18 Celje, tudi Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika in letališče Lesce, tudi v Murski Soboto so namerili 18 stopinj, 19 Novo mesto, Postojna, in pa 19 stopinj tudi letališče Cerklje ob Krki na Kredarici, nekoliko niže temperature, čeprav tudi tam precej visoke, kar 15 stopinj in pa tudi na Voglu 21. No, pa poglejmo še drugam po Evropi. Tudi po Evropi puščavski prah zmanjšuje vidljivost. Michael, kaj bomo rekli?
1: Absolutely, although some lucky people in Europe are enjoying some showers maybe to wash some of that dust away. That includes Copenhagen, Denmark right now. It's raining, 18 degrees there, no worries about dust there. No worries about desert dust in Paris either. It's also raining there in about 17 degrees. Otherwise, it's clear skies over Athens, 27 there and hot. In London, it's 16 degrees right now and sunny as well. In Rome, it's 24 degrees and partly cloudy. Good morning.

0: 14 minut še manjka do 8. čase za naš jutranji koledar. Danes je 28. august in najprej bomo skočili v leto 1749. Rodil se je nemški pisatelj Johann Wolfgang von Goethe. Njegovi najpomembnejši deli sta dramska pesnitev Faust in pa roman Trpljenje mladega Werterja. No, leta 1851 se je rodil slovenski pisatelj Ivan Tavčar, avtor del Cvetje jeseni in pa tudi Visoška kronika. Leta 1980 je umrl slovenski pisatelj in publicist Beno Zupančič in leta 1995 je v drugem masakru v eksploziji bombe na sarajevski tržnici Markale umrlo 40 ljudi, 85 je bilo ranjenih. OZN je za zločin obsodila bosanske Srbe. Ja, v borbi za pravico in proti krivici, pa tudi v našem današnjem nagradnem vprašanju, pozor, danes je nagrada darilo našega šefa, posebna zgodba, in naša telefonska številka 02-42-00-815. Slišali boste posnetek iz leta 1964.
1: I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice.
0: Ja, takole. Danes iščemo torej gospoda, ki je Nobelovo nagrado za mir prejel pri 35 letih in takrat postal tudi najmlajši moški prejemnik te nagrade v zgodovini. 02-42-00-815, kot rečeno, naša telefonska številka in prav posebna nagrada danes tudi darilo za vas, če nam boste zaupali ime in priimek tega gospoda, ki smo ga pravkar slišali. Lahko pa malce namignemo, malce pomagamo. Tole je del govora, ki ga je pa podal pred tem, prav na današnji dan, leta 1963.
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
0: Ja, posnetek, ki je dejansko spremenil tudi svet, pred več kot 250 tisoč podporniki med shodom za delovna mesta in svobodo March on Washington for Jobs and Freedom, tako se je to takrat imenovalo. Govor velja za enega najslavnejših in najbolj vplivnih govornih nastopov v ameriški zgodovini. Torej, 02-42-00-815, naša telefonska številka. Kdo je gospod, ki ga iščemo v tem jutru v našem koledarju, ki je podal te znamenite besede, ki ste jih pravkar slišali? Mimo grede, posnetek je tudi ameriška kongresna knjižnica leta 2003 v sklopu prve skupine uvrstila v nedolgo prej ustanovljen narodni register posnetkov kot kulturno, zgodovinsko ali estetsko pomemben posnetek. Torej, kdo je bil ta gospod? 02-42-00-815 je zazvonilo in nekdo je z nami. Lep pozdrav in dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
3: Jernej na tej strani.
0: Jernej, lep pozdrav. Verjetno te besede, vsaj te zadnje oziroma zadnji posnetek, ki smo ga slišali, verjetno ste prepoznali, a ne?
3: Ja, mislim, da je Martin Luther King.
0: Res je. Martin Luther King, leta 1963, ameriški borec za človekove pravice. Besede, ki še danes odmevajo in so še kako aktualne, a ne, Ernej?
3: Ja, sej, nažalost se vidi marsikje po svetu.
0: Res je. Predvsem,
3: da se niso prijele. Še.
0: Ja, se niso prijele. Ploskali smo, ampak rezultatov pa še vedno tako ali drugače ne. Pa ne govorimo samo o temnopoltih, ampak o diskriminaciji na vseh področjih. Ne? Ja, predvsem v luči dogodkov tudi v Evropi. Upamo, da bodo te besede danes še malce odmevale, a ne, Ernej?
3: Bi bilo zelo zaželeno.
0: Ja, res je. Nagrada pride, pravzaprav darilo pride po pošti. Hvala lepa za klic. Lepo jutro želimo še naprej in naj sonce sije. Oziroma, držimo pesti, da ga bomo tudi vse kaj videli, ne, skozi ta prah.
3: Tako, ja.
0: Hvala, lep dan še naprej, srečno.
3: Enako, naslednji.
0: Takole, Martin Luther King, za uvod v jutro bi lahko dejali, da se malce zamislimo. Bomo pokukali seveda tudi še v glasbeno zgodovino in se tukaj ustavili kar leto po tistem, ko je Martin Luther King prejel torej Nobelovo nagrado za mir, tukaj je vrh ameriške letvice singlov leta 1965.

Ja, tako so se pa nekateri imeli pač lepo leta 1965 na drugem koncu. Ja, kakorkoli, leta 1988 je pa Kylie Minogue postavila rekord.

Ja, leta 1988 je postavila rekord, njen debitantski album Kylie je postal namreč najbolje prodajan album ženske glasbenice v Veliki Britaniji. In pa danes tudi okroglo številko praznuje Florence Welch.

Florence Welch danes praznuje okroglih 40 let, tako da čestitke, pevka zasedbe Florence and the Machine. Rodila se je na današnji dan leta 1986. Takole zaključujemo pa ta naš pregled v koledarju z letnico 1993. Vrh ameriške lestvice albumov je takrat namreč zasedel Billy Joel in njegova odlična River of Dreams. Dobro jutro.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Bad Religion, ameriški punk rockeri, ki so tudi, ja, bomo rekli, zaslužni za to, da je punk rock živel tudi v 80-ih. Ja, s punk rockom pa v slovensko diplomacijo, a ne, Lidija?
1: Ja, res je, Ivo, začnemo pri slovenski diplomaciji, ki danes, kot kaže, zaključuje posvet, ki bo namenjen razpravi o sodelovanju diplomacije z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Tam bo tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki bo zbrane tudi nagovorila. Državni zbor si bo danes sestal na izredni seji, med drugim bodo obravnavali novelo zakona o javnih uslužbencih ter tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, o katerih je beseda že tekla v minulih dneh. Zveza prijateljev mladine Maribor bo na Trgu svobode odprla neresno olimpijado. Prav tako v Mariboru bo potekalo tudi športno-rekreativno srečanje invalidov, ki se jim bo pridružil tudi mariborski župan Saša Arsenovič. V Celju, natančneje v atriju Celjskega mladinskega centra, se bo danes s kulinaričnim doživetjem Ful okusna ulica začel dvodnevni mladinski festival Ful Fest. V Novi Gorici na Trgu Evrope se danes začenja dvodnevni čezmejni praznik piva Borderless Beer Fest. Prav tako v Novi Gorici odpirajo danes festival Mesto knjige, ki bo trajal vse do 4. septembra. V Ajdovščini bodo ob Svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti pripravili prireditev Noto humanitarnosti. Med drugim bodo tam predstavili delovanje organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski. V Semiču se začenja tridnevni etnološki festival Semška ohcet, ki ga bodo odprli s predstavitvijo belokranjskih otroških folklornih skupin. V Begunjah na Gorenjskem odpirajo tridnevni festival narodno-zabavne glasbe Avsenik. V Kranjski Gori se začenja tridnevni blejski strateški forum za mlade. V Dobrovi, Pohovem Gradcu, se začne tridnevno državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. No, na obali v Piranu pa se danes začenja mednarodni slikarski Extempore Piran, ki bo trajal vse do 5. septembra. Kot kaže, danes zagotovo ne bo dolg čas, če seveda znaš pravilno in kar se da hitro sestaviti Rubikovo kocko.
0: Ja, če znaš, ne, moraš se najprej naučiti jo sestaviti.
1: Ja, rekord naj bi znašal zgolj 3,13 sekunde, si predstavljaš to, nek Američan naj bi ga dosegel.
0: Težko.
1: Težko bo. Veliko vaje bo potrebno.
0: Težko bo sploh sestaviti Rubikovo kocko, ne, tako da to se je treba najprej naučiti.
1: Res je.
0: Tako da imamo danes kar nekaj dela, ja, res je.

0: Skoči v topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Res nulius. In Johnny se vrača kot najbolj nora kača. No, na sodišče pa se vračajo stari nogometni znanci. FIFA namreč še kar naprej polni naslovnice bolj z negativnim predznakom. Najbrž se spomnite afere znane kot FIFA Gate, ki je med drugim privedla do padca vplivnega predsednika FIFA Sepa Blatterja. No, sedaj sta pravzaprav včeraj argentinska poslovneža predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero, na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta plačala za več 10 milijonov dolarjev podkupnino v zameno za podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje. Oče in sin Jenkins, ki sta lastnika argentinskega podjetja za športni marketing Fullplay, sta se namreč s temi podkupninami pridobila v bistvu pravice za tekme, vključno s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in tudi turnirjem Copa America. Ja, več o športu in pa tudi denarju, ne, v pregledu nekaj po 9 uri.

0: Lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio FI.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca je v Parizu za uvod v drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo z 92-67 izgubila proti favorizirani Franciji, vodilni reprezentanci skupine. Več Luka Skarlovnik.
2: Hitro je v dvorani Bercy zazevala razlika v kakovosti. Francija pa je ogromno dela opravila že v uvodni četrtini, dobila jo je za 14, nato pa je prednost preprosto nadzirala. Wambanyama je bil nerešljiva uganka. V 21 minutah na parketu je dosegel 22 točk in 9 skokov. Slovence je hitro spravil težave z osebnimi napakami, hkrati pa je bil ključen za francosko prevlado v raketi, tako v napadu kot v obrambi. Zaradi fizičnih Francozov so se Slovenci izrazito zanašali na met za tri, ki so ga odstotkovno celo dobili v primerjavi z nasprotnikom, a ob discipliniranih Francozih so Slovenci iz igre zadeli manj kot tretjino svojih poskusov. Francija pa je ob nerazpoloženosti z razdalje agresivno obrambo naučila za ogromno protinapadov. V slovenskem dresu je pozitiven vtis pustil Tibor Mirtič, dosegel je 9 točk in 8 skokov, na parketu je pokrival tudi Wambanyamaja, Martin Krampel in Gregor Glas sta končala pri dvomestnem številu točk. Slovenijo v nedeljo v Tivoliju čaka ključna tekma kvalifikacij proti Madžarski.
1: Tadej Pogačar je po 6 dneh kolesarske dirke po Španiji že pri 3 zmagah. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnim napadom v gorski etapi v včerajšnji 6. preizkušnji slavil še v sprintu proti Špancu Enriku Masu. Tadej Pogačar.
3: Vesel sem bil, da sem z Enrikom Masom kolesaril v zadnjih 10 kilometrih z močnim čelnim vetrom, saj sam nisem imel več vode. Vedel sem, da ga lahko v sprintu premagam. Cenim, da je dal vse od sebe do ciljne črte. Čestitke njemu, bila je dobra dirka.
1: Pogačar je še dodatno povečal prednost v skupnem seštevku Vuelte. Zdaj ima dobre 3 minute in pol prednosti pred Masom, ki je z drugim mestom v etapi skočil pod vrh skupne razvrstitve. Primož Roglič je zdrsnil na 3. mesto, potem ko je etapo sklenil na 7. Danes kolesare čaka zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mavrin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Enak izid je med mlajšimi članicami vknjižila tudi Maruša Tereza Šerkezi. Preizkušnje v olimpijskem krosu bodo na sporedu v nedeljo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes z Madžarsko merila na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva. Slovenke so se napredovanja v osmino finala razveselile že včeraj. Po porazu Madžarske proti Latviji je bilo namreč jasno, da si je Slovenija priborila mesto med najboljših 16. Kljub temu selektor Alessandro Orefiče danes pričakuje še eno zbrano tekmo in ugoden rezultat, ki bi njegovi ekipi zagotovil 3. mesto v skupini.
4: Yes, we are really happy. But still in competition, so...
1: Seveda smo zelo veseli, a smo še vedno sredi prvenstva. Zagotovo je to dosežek, na katerega sem ponosen. Gremo v nadaljevanje tekmovanja, je pa pred nami še ena pomembna tekma in zdaj smo osredotočeni le na to. Tekma med Slovenijo in Madžarsko se bo v Carigradu začela ob 15. V večernem sporedu sredozemskih iger je mlada slovenska ženska nogometna reprezentanca v Brindiziju izgubila proti portugalski 4-0. Spet je imela veliko dela slovenska vratarka Saša Trunk. Nogometašice bodo polfinalno vstopnico potrjevali na tekmi s Kosovom. Danes se bo na igrah predstavila tudi judoistična odprava, v igri za medaljo pa je badmintonska dvojica Jelenc Ivančič. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici, Veronika Erjavec, se bo v prvem krogu Grand Slam turnirja v New Yorku pomerila z italijanko Jasmine Paolini, je določil sinočni žreb. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha.
5: Ja, ni bilo lahko igrati, saj je igral zelo riskantno ali zadeval neverjetno žogo gor na mizo ali pa dobesedno podaril, tako da je bilo težko ujeti ritem, ampak je na koncu spet, konec koncu je najbolj važno zmagati.
1: V polfinalu se bo Deni Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
0: Šport na Radio SI.

0: Stay Far Away So Close in U2, ena tistih skladb, ki je povezana tudi z Wimom Wendersom in tudi njegovim filmom o angelih v Berlinu. Ja, daleč stran od družbenih omrežij bi lahko dejali aktualna tema pred jesenskim začetkom pouka, kar 83% staršev podpira prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, tako je pokazala zadnja raziskava točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, več pa v izluščeno, ki ga je pripravil Borut.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: V Sloveniji in drugih državah Evropske unije se že nekaj časa intenzivno razpravlja o uvedbi starostnih omejitev za uporabo družbenih omrežij. V Sloveniji večina staršev podpira omejitev dostopa do družbenih omrežij za otroke in mladostnike mlajše od 15 let. Je pokazala tudi zadnja raziskava. Iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si Marko Pušner.
3: In lahko povem, da je 83% staršev povedalo, da se s to prepovedjo strinja. In kar je tudi še dodatno zanimivo, ne, seveda največji je ta delež pri teh starših mlajših otrok do 5 let, ki v bistvu interneta niti ne bi uporabljali, ampak v tej skupini od 13 do 17 let še vedno 77% staršev podpira to prepoved.
2: Kako pa se potem to pravzaprav sploh udejanji? Ali oni to samo podpirajo ali dejansko kdo tudi izvaja?
3: Ja, zdaj vemo, ne, starši imajo v osnovi na voljo razne oblike starševskega nadzora. In kar je zanimivo, ko smo jih spraševali, koliko jih uporablja starševski nadzor, so te deleži v bistvu izredno majhni, nekoliko večji od tretjine. In še to večina od teh jih uporablja časovne omejitve, medtem ko druge oblike, kot je preprečevanje dostopa do vsebine in podobno, takih uporabnikov pa je še bistveno manj. V bistvu starši podpirajo prepoved, ker menijo, da jim bo to pomagalo in da bo pomagalo otrokom. To so tudi povedali. A po drugi strani starševskega nadzora kot takega, ki že obstaja, ne uporabljajo, kar pa po svoje niti ni tako slabo, ker bistveno je, da se starši z otrokom pogovarjajo o tem, kaj se mu dogaja na spletu, kaj doživlja na družbenih omrežjih, ker starševski nadzor vedno znajo zaobiti. In ko se mi pogovarjamo z, recimo, z najstniki, ne, ali imate starševski nadzor, povejo, imamo, pa jih vprašamo, a znate zaobiti starševski nadzor? Seveda, imam še en telefon, za katerega starši ne vedo, ali pa sem našel način, kako na svojem telefonu grem mimo teh nastavitev, ki so mi starši dali. Tako da, ko enkrat otrok želi dostopati do interneta ali pa prosto dostopati do družbenih omrežij, te tehnične oblike starševskega nadzora žal ne učinkujejo.
2: Kaj pa pri točki safe.si torej svetujete, glede, če kdo ali pa svetujete, če kdo potrebuje kakšne namige ali kako?
3: Naš nasvet, sploh, kar se tiče starševskega nadzora in uporabe družbenih omrežij, je, družbenih omrežij ne že zdaj ne uporabljajo mlajši od 13 let, to je trenutno pravilo, ki ga družbeno omrežje seveda ne spoštujejo, žal, ampak družbeno omrežje niso primerna za otroke mlajše od 13 let, to je dejstvo. Druga zadeva pa je, ko se pogovarjamo o nekih oblikah starševskega nadzora, se je treba zavedati, da do nekje vstopa v šolo, se pravi 6. leta, otrok absolutno ne bi smel biti sam na internetu, se pravi, ko gleda risanke na YouTubeu ali, ne vem, tudi pogovarja se z babico preko, recimo, Vibra, bi morali biti starši zraven in bi to moralo biti pod nadzorom. Ampak za, ko pa se uporablja za zabavo, pa do nekje devetega leta starosti ne bi otroci bili sami na družbenih omrežjih oziroma na internetu nasploh. Ne? In seveda zdaj, če starši to upoštevajo in se obenem tudi ves čas pogovarjajo z otrokom o tveganjih na internetu, potem tudi kasneje v najstniških letih, ko bo seveda uporabljal samostojno internet, bo bistveno manj težav. Seveda ne bojo, mislim, sigurno se bodo pojavile, ampak otrok jih bo znal sam reševati in bo tudi znal staršem o tem povedati, oziroma bo želel povedati o tem staršem. Skratka, pogovor je ključna zadeva. Pogovor o internetu in kaj se otroku na internetu dogaja.
2: Zdaj veste, pogovor in zaupanje ter nadzor mlajših otrok so osnove. Na nas starših pa je, da presodimo kdaj, kako in koliko.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Tri
4: pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

30 stopin v senci in veselega decembra, ja, je že blizu, bi lahko dejali, sicer pa glede na napovedi za letošnji El Niño se nam obeta očitno tudi zelo mila zima. Ko smo že v naravi, še tole obvestilo za celski konec, voda iz Meškovega in Dornovega Studenca in tudi Studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo in to so pokazale analize vzorcev odvzetih pred 10 dnevi. Gre za površinske izvire, kakovost vode se lahko zato razmeroma hitro spreminja, pravijo. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi daljšemu obdobju suše in nizkim pretokom in kot opozarjajo, pitje vode iz Studencev je na lastno odgovornost, glede na trenutno ugotovljeno neskladnost pa svetujejo seveda prekuhavanje pred zaužitjem. Bodo pa kakovost vode na vseh treh izvirih redno spremljali in javnost obveščali o rezultatih analiz. Toliko, da boste vedeli, nadaljujemo legendarno in obenem, ja, tudi tragično, Boomtown Rats je njihova I Don't Like Mondays, navdih je Geldof našel žal v resničnem dogodku.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Niko Santos, ki se sprašuje, why don't you stay? Oziroma mene sprašuje.
1: Tako, ravno to sem hotela reči.
0: Saj bi ostal, ne, ampak je vesna prišla.
1: Ja, ja, in nuja je, da se zamenjava, ne, z veseljem, ima seveda.
0: Ja, da, fajn bo, zanimivo bo.
1: Ja, predvsem.
0: Če ne druga, petek je.
1: Petek je, to verjamem, da marsikoga veseli vse tiste, ki delajo od ponedeljka do petka, bomo pa preverili predvsem to že čez pol ure, kakšno vreme nas čaka, vem, da danes še kar vroče, potem jutri nekaj
0: koliko spremembe. Je tega saharskega peska v zraku?
1: Ja, bolj ne, v višinah se mi zdi, ampak bodo strokovnjaki povedali čez nekaj časa.
0: Ja, ja, en tak šajn ima danes, ja, ne, sonce,
1: ne
0: tako lušno.
1: Da, očala, da je gorivo sončna.
0: Lepo se imejte in ja, lep preostanek petka.
1: Ja, ja.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: ATAX International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ATAXIND.com.

The Boss je bil tole, eno pravo mero energije nam je dal ob 10:35. Dobra novica, če še niste slišali, za tiste, ki se vsakodnevno vozite po štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, Dars je sporočil, da prečasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture pri nas. In sporočili so, da pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljajo promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Naj pa še dodam, da vse skupaj še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 km/h, med voznim in prehitevalnim pasom ostaja ena začasna varnostna ograja in ta bo omogočala izvedbo še zaključnih del v sredinskem pasu, ki je zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče če izvesti že v času sedanje ureditve, tako da počasi bo in pred začetkom novega šolskega leta, torej bo tudi tam potekalo vse kot po maslu. Mi se pa sedaj iz odseka Štajerske avtoceste selimo v Afriko in seveda nekaj klasike vedno paše.

0: Bo kaj vode ali ne, to bom sedaj le vprašala Anžeta Medveda iz Agencije za okolje, ki nam bo malce razložil, kakšno vreme nas čaka danes, čez vikend in tudi v začetku novega tedna, ki bo tudi nekako na pragu novega šolskega leta. Anže, težko nalogo imate danes.
1: Dobar dan,
0: dobar dan.
1: Danes pa res pa še ta poščavski prah v zrače, da se dogaja.
0: Ja, se dogaja, je veliko vsega, ampak če ostaneva najprej seveda pri petku in pa malo pri vikendu, kaj napovedujete vremenoslovci?
1: Tako je, trenutno nad nami piha zelo močni zahodni, jugozahodni vetravi, ki se bodo počasi poznali tudi pri tleh, najmočneje je trenutno v Visokogorju, tudi preko 100 km na uro. No in čez dan se bo ta jugozahodnik pri tleh okrepil in to pomeni, da se bo ponekod na vzhodu kar konkretno se grelo, v večjem delu Slovenije praktično na 30, ki je lokalno na vzhodu tudi do 35 stopinj Celzija. No, takšno vreme imamo zaradi vremenske fronte, ki je dosegla Alpe, v bistvu se je ta fronta razprostira vse do severa Afrike in zato nam iz Sahare dovaža kar precej tega puščavskega prahu in ozračje je precej motno zaradi tega. Če ne bi bilo tega prahu, bi danes govorili v pretežno jasnem vremenu, ampak ja, ker je precej motno, govorimo bolj kot ne o sončnem. No in ta, kaj je že, fronta bo po noči dosegla naše kraje in nastale bodo plohe in nevihte, predvsem ki je bolj na severu in pa zahodu Slovenije. Zdaj, kakšna nevihta je sicer lahko tudi močnejša, ampak na splošno nekih nevarnosti danes ni. Potem jutri se bo postopno začelo jasniti, ampak popoldne pa poletna klasika nad hribi bodo začela nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, tako da jutri nekaj več spremenljivega vremena. Od shoda malo hladnejši zrak, tako da za kakšen dan temperature pod 30 stopinjami, potem pa gremo spet bolj na zahodno cirkulacijo in temperature spet okoli 30 oziroma kakšno stopinjo več in precej jasnega vremena.
0: Tako da lahko rečemo vroča jesen, sicer še ne koledarska, ampak vstopili bomo pa, kot ste rekli, z visokimi temperaturami. Naslednji teden tja do srede bo tako ostalo, nič še ni na vidiku kakšnega dežja.
1: Tako, fronta sicer nova prihaja ravno v sredo, tako da v sredo bodo verjetno svet nastajale plohe in nevihte, ampak res bolj kot ne samo v sredo, kajti v nadaljevanju tedna in proti naslednjemu vikendu spet precej jasnina in kar visoke temperature.
0: Anže, hvala vam lepa za tole napoved, lep vikend vam želim še naprej. Kdo ve, o čem se bomo pogovarjali naslednji teden, ko se spet slišimo, ne? Vreme je res spremenljivo.
1: Tako, vsak dan se spreminja.
0: Tako, lep vikend, Anže.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno. Radio SI, Summer Edition.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Skoraj 50 let jo že poslušamo, tako da mora biti dobra, ki so bili tole svojo klasiko. Mi se poselimo v Mojstrano pod okriljem Slovenskega planinskega muzeja. Se danes tam in tudi na Dovje začenjajo tradicionalni že 34. Aljaževi dnevi v spomin na duhovnika, domoljuba, kulturnega delavca in seveda simbolnega očeta slovenskega planinstva Jakoba Aljaža. Tridnevnih dogodek bo tudi letos povezal kulturo, planinstvo, glasbo in dediščino krajev pod Triglavom. Letošnji dnevi se bodo danes popovdne začeli s predavanjem arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča ob 130-letnici odprtja doma na Kredarici, najvišje ležeče slovenske planinske postojanke, ki pohodnike pod svojo streho sprejema že od 10. avgusta leta 1896. Jutri dopoldne bo v Soteski Mladca potekala prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev, zvečer bodo pa slovesno akademijo obeležili 80 let gorske reševalne službe Mojstrana. Dogajanje bodo v nedeljo zaključili z Gusteljnovim pohodom do Aljaževega doma v Vratih pod steno. Jakob Aljaž je seveda s postavitvijo stolpa na vrhu Triglava želel zagotoviti, da bo vrh ostal v slovenskih rokah in dostopen vsem, tako da je stolp seveda postal simbol slovenskega naroda in povezanosti z gorami, pa tudi koča na Kredarici, planinska postojanka pod Triglavom je bila že takrat zelo dobrodošla in še vedno je.

0: Začnimo z odlično novico, ki prihaja iz italijanskega Taranta, kjer sta badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc na sredozemskih igrah osvojila 5. slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. V polfinalu sta sicer izgubila 2-0 v boju s turško dvojico. Slovenske odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma pretekmovanja evropskega prvenstva v Turčiji. O 15. se bodo merile z Madžarsko, proti kateri se bodo poskušale zagotoviti 3. mesto v skupini A. S tem pa vsaj na papirju lažje tekmice v osmini finala. Da bi na 3. mesto prehitele Nemke, potrebujejo zmago ali pa poraz z 2-3. Selektor Alessandro Refice o svoji ekipi ponosno pravi.
1: For sure it's one great achievement that make me really proud to be done in this great project that we start 3 years before. So let's go to the second stage, but we still need to play one really really important match, and we are really in focus about that.
0: Matej Mamut je novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance. Nasledil je Andrejo Ojsteršek-Urh, ki je ta položaj zasedala skoraj 8 let. Hrvaški strokovnjak je od lanskega poletja tudi trener našega najboljšega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 7. etapa, dolga slabih 150 km. Kot vodilni na dirki bo začel Tadej Pogačar, ki je včeraj upisal že 3. etapno zmago na letošnji španski pentli. Primož Roglič je skupno 3., danes pa oba Slovenca skupaj s še 5 rojaki, med katerimi je najvišje v seštevku mladi debitant Jakob Omrzel na 15. mestu, čaka razgibana etapa s 3700 višinskimi metri. Etapa se bo začela ob 13:40 minut in predvidoma končala ob 17:20 minut. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, v zadnjih počitniških dneh v Laškem znova gosti poletni paraolimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Pa še tole, nogometaše prve lige Telemach čaka tekma 7. kroga. Ob 20:15 danes se bosta pomerila Koper in Aluminij.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde valavi, tak da veže se do koma. Še en dan, ko zbujam se preran.

0: exist when two people can just enjoy silence together. You don't always gotta ruin life with words and stupid conversations.
1: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.

0: Skoči topolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: We have our winners.
3: Irma, Sophia.
2: Parvani Violet.
3: Rada.

pa tudi ocenjevanje škode, tako da vsi tisti, ki ste zaradi posledic letošnje suše v težavah, lahko posebne obrazce tudi pridobite in do 23. septembra uložite vse ostalo. K temu dodamo še v nadaljevanju. At work. At work with Radio SI.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Še vedno so nekateri deli Slovenije v sušnem obdobju in tudi zato se začenja že ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letosne suše in tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pa poziva k solidarnosti med kmeti glede krme. Pozvala je vse, ki imajo krme dovolj, najo, če je mogoče, ponudijo naprej ostalim kmetom. V težkih razmerah je pomembno, da se kmetje med seboj povežejo in pomagajo tistim, ki so bili zaradi naravnih razmer najbolj prizadeti. Je pa letošnja suša močno prizadela predvsem travinje in koruzo za silažo. Na številnih območjih je pridelka bistveno manj, zato se številni živinorejci že soočajo z vprašanjem, kako bodo zagotovili dovolj krme za svojo živino v jesenskih in zimskih mesecih. Tako da kar težko obdobje je pred nami vsemi, tudi če nimamo živine ali nismo lastniki kakšnih njiv. Posledično bomo pa kupovali najbrž dražje in vprašanje tudi kako kakovostno, tako da vsi skupaj seveda upamo tudi na kakšen dež v naslednjih dneh. Na uri je 14:37 minut in kmalu spet gledamo na ceste. Nekaj starega in dobrega si privoščimo, tako je, ko se oglasi Cher. Tukaj je njena Love and Understanding.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si

0: Prisluhnimo, kakšno je stanje na cestah. Prometno-informacijski center, v tem popodnevu z nami. Pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah res kar nekaj gneče, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pred predorom Goro Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Dožalami proti Ljubljani in pa pred priključkom Šentil proti Avstriji, kjer je 1,5 km dolga kolona. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brdu, kjer pa občasno zaradi varnosti proti Senicam zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoji še na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani pa je počasnjen promet, zastoji na posameznih odsekih. Kolona še na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno 3 km. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani od srede 2.9. od 10. ure do predvidoma 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojmi. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente marcato in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada 1 in entrambe le direzioni di marcia, sia verso la costa sia in direzione della capitale, incolonnamenti anche sull'autostrada della Stiria. Code di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria.
3: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
2: Ko je to?
1: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.

0: Radio SI Event Guide.
1: No pa poglejmo, kam v današnjem zadnjem počitniškem petku vabijo organizatorji prireditev. Najprej se podajmo na grad Vurberg. Tam bo namreč potekal koncert vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile.

Vokalna ekstaza nocoj na Vurberškem gradu ob 21. Vabljeni tudi v Vipavsko dolino na intimen akustični koncert skupine Midva.

Koncert se bo ob 21. pričel na Grajskem dvorišču v Ajdovščini. Selimo se na Dolenjsko, kjer bodo v okviru novomeškega poletja nastopili Bort Ros in Nomadi z gosti.

0: Dogodek bo v novomeških muzejskih vrtovih začetkom ob 20.30. Pa se preselimo še v prestolnico na globok odmev iz kluba Gromka, kjer bo nastopila skupina Same Old Madness. Nocoj ob 23. v ljubljanskem klubu Gromka. Ja, tako, to je bilo nekaj naših namigov, kaj početi v zadnjem počitniškem petku, no vi pa izberite in lepo se imejte.
1: Radio SI.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Ej, do dan šťasti!
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Kot rečeno, letos mineva 10 let od odprtja slovenske turno-kolesarske poti, ki povezuje vse pomembne slovenske gorske skupine in je tudi najdaljša krožna turno-kolesarska pot v Evropi. Nedavno jo je ultrakolesar Adam Jordan prevozil v rekordnem času, no sicer pa več podrobnosti Ruka v rubriki Let's Move It.
1: Let's Move It with Radio SI.
2: Letos mineva 10 let, odkar je Komisija za turno kolesarstvo pod okriljem Planinske zveze Slovenije uradno odprla 1800 km dolgo krožno slovensko turno kolesarsko pot. Pot vodi po vseh najpomembnejših gorskih skupinah, obišče 111 kontrolnih točk, skupni vzpon pa znaša več kot 50 tisoč višinskih metrov. In v prvi polovici avgusta je ultrakolesar Adam Jordan postavil rekorden čas. Slovensko turno kolesarsko pot je prekolesaril v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah.
3: Ponavadi je bilo zelo zgodno zbujanje, pa zelo kratke noči spanca, ponavadi tam 3-4 ure. Na dan tam med 200 in 300 km je zelo bilo variabilno, od tega tudi kakšen je bil teren, pa v katerem koncu Slovenije sem bil. Zadnjih 48 ur nisem skoraj ne spal. V bistvu sem se hotel lotiti tega na samo skrben način. Na koncu zaradi določenih težav s telefonom in podobno ni 100% ratalo, ampak vsem je s tem ujeta tista pristnost.
2: Kljub vročinskemu valu, ki je spremljal njegov podvig, je uspešno napredoval in povprečno vsak dan prekolesaril več kot 250 km in premagal dobrih 7000 višinskih metrov, spal pa minimalno. Ob takšnem podvigu nastopijo tudi težki trenutki.
3: Na takih podvigih imaš zmeri zelo valovito občutke, se pravi, včasih polozivaš, včasih pa je nek moment, ko bi najreš postavil tam kolo, pa pač ne bi kolesaril naprej. Ampak je prevladal tisto občutek užitka pa nekega doživetja, ki ga redko doživiš drugače.
2: In dodal, da je bil glavni namen podviga spodbuditi kolesarje, da se na svoj način lotijo slovenske turno-kolesarske poti. Po končanem podvigu mu je idejni oče poti, Jože Rovan, iskreno čestital.
4: V enem kosu, manj kot 7 dneh, za mene vnaprej povsem nepredstavljivo. Zakaj je ta podvig tudi pomemben? Zato, ker je nekako zgled za mnoge, da se da, kot nekak motiv, seveda si bo pa vsak to pot prikrojil po svojih sposobnostih in zanimanjih.
2: In mal dar predal spominski modri smerokaz, podoben tistim, ki kolesarje vodijo po najdaljši krožni turno-kolesarski poti v Evropi. Rekordni podvig ultrakolesarja Adama Jordana pa bo kmalo zaživel tudi v dokumentarnem filmu, ki bo premierno na ogled na festivalu gorniškega filma februarja prihodnje leto.
1: Let's move it with Radio SI.
5: Transfer pricing is about pricing transactions based on market prices, assuming that two or more companies of the same group are totally independent and separate. Be proactive and manage your transfer pricing risks to avoid future headaches that will distract you from what you do best, running a business. Contact Atax International. Their experts can advise you. ataxint.com.

0: Na kolesarski dirki po Španiji je gorsko sedmo etapo dobil Norvežan Andreas Leknesund. Na 150 km dolgi trasi s ciljem na Ramono je slavil iz prve ubežne skupine. Najboljši Slovenec je bil mladi Jakob Omerzel na četrtem mestu, ki je za zmagovalcem zaostal za slabo minuto. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je danes večino etape počival, na koncu pa pretegnil noge in pridobil kar nekaj sekund v boju za rdečo majico. Pred drugovrščenim Špancem Enrico Masom ima sedaj 3 minute in 50 sekund naskoka, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja že skoraj 5 minut. S četrtim mestom na današnji etapi se je Jakob Omerzel prebil na 11. mesto v skupnem seštevku. Slovenske odbojkarice so na zadnji tekmi pretekmovanja Evropskega prvenstva v Turčiji s 3-0 v nizih ugnale Madžarsko. Zmaga Slovenke bila že šesta na uradnih medsebojnih tekmah. Po tekmi Nika Milošič.
1: Danes je res bila igra na visokem nivoju na naši strani, takega kot smo zmožne. In vesela sem, da smo naredili tako veliko prednost, da so lahko dobile možnost tudi katere mlajše oziroma katere igralke iz klopi.
0: Slovenija si je zmago zagotovila tretje mesto v skupini in bo v osmini finala igrala z drugovrščeno ekipo skupine C. V osmini finala, ki bo na sporedu ponedeljek ali v torek, se bodo Slovenke pomerile bodisi z Azerbajdžankami, bodisi z Nizozemkami. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayernom iz Leverkusna, Olympiakosom, Ferencvarosom, Salzburgom, Šturmom, Omnijo in starim znancem Araratom, je določil današnji žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Slovenski košarkarji so bili sinoči nemočni proti favorizirani Franciji. V dvorani Bercy v Parizu so domačini na krilih Viktorja Wembanjame zmagali z 92-67. V slovenski zbrani vrsti sta po 10 točk dosegla Gregor Glas in Martin Krampel.
2: Pozno smo se jim zaprostavili, prej bi mogel dati telo na telo in se z njimi boriti takoj, ko bi prišli čez sredino, ampak hotel smo, da meče veliko prostih metov, zadel so jih veliko, metal so jih veliko, tako da tam so bili boljši in gremo na naslednjo tekmo.
0: Naslednja tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto varovance Aleksandra Sekuliča čaka v nedeljo, ko se bodo v dvorani Tivoli pomerili z Madžarsko. Še to badmintonista Mihaj Vančić in Tadej Jelenc sta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu proti turški navezi Akta Sonmez. Kljub porazu sta osvojila bronasto medaljo, saj se tekma za tretje mesto ne igra. Po tekmi Tadej Jelenc.
3: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven. Pol pa so se nama zgodile napake, tudi tu ne dva sta pokazala, da sta zelo dobra igralca, imata zelo dobro kvaliteto. Tudi pogoji niso idealni za igrati, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala Venzija kar solidno igro.
0: Za Slovenijo je to že sedma medalja na sredozemskih igrah.
4: Šport na Radiu SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Radio SI, pregled dneva.
3: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na drugem dnevu slovenske diplomacije nagovorila slovenske diplomate. Z zaprtimi vrati je na Brdu pri Kranju jasno povedala, da moramo ustavne vrednote naše države zagovarjati in jih braniti vedno in povsod. Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade. Poslanci v državnem zboru so danes razpravljali o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Med koalicijo in opozicijo se je vnela razprava z medsebojnimi očitki o preusmerjanju pozornosti. Govorita Ana Cajhen iz Demokratov in Andreja Katič iz SD-ja.
4: Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic in pomeni možnost soodločanja o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost. Zato je prav, da so pogoji za njeno priznanje jasni, nadpravični in primerljivi.
5: Zakonodajalec mora varovati tudi integriteto referenduma kot enega najpomembnejših orodij neposredne demokracije. To, da predlagatelji referenduma skušajo ta institut izkoristiti za to, da bi zavestno upravičili sprejem protiustavnega ukrepa, je najbolj brezsramna oblika njegove zlorabe.
3: Referendume bodo izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc.
6: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Vedno bomo sledili oziroma bo mnenje temeljilo na stroki, potem bo pa širša skupina to presodila in potem odločila o tem v razumno kratkih rokih.
3: Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. V Kranjski Gori se v okviru Blejskega strateškega foruma začenja Blejski strateški forum za mlade, ki bo potekal do nedelje. Zveza prijateljev mladine Maribor je na Trgu Svobode danes pričela z neresno olimpijado. V Mariboru pa je danes potekalo tudi športno-rekreativno srečanje invalidov. Na Trgu Evrope v Novi Gorici se je začel dvodnevni čezmejni praznik piva Borderless Beer Fest. Prav tako v Novi Gorici odpirajo festival Mesto knjige, ki bo trajal vse do 4. septembra. V Semiču pa se je danes začel tridnevni etnološki festival Semška Ohcet, v Begunjah na Gorenjskem pa se je pričel tridnevni festival narodno-zabavne glasbe Avsenik.
2: Pregled dneva. Radio je.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Due to a car accident, one lane is closed on the A2 highway Karavanke-Ljubljana between the junction Vodice and the resting area Povodje towards Ljubljana. A delay is reported there. Your travel time will increase by about 20 minutes. A delay due to roadworks is reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the tunnel Pletavarje towards Maribor. Your travel time will increase by about 15 minutes. And the delay of 3 kilometers is reported at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke in the direction of Austria before the tunnel. We wish you a safe journey. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za dobrih 20 minut. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletavarje v smeri Maribora. Tam boste izgubili okoli 10 minut. 3 km pa je dolga kolona na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je voz Jesenice zahod v smeri Karavank. Izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Srečno pot.
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Karavanke-Ljubljana before the rest stop Povodje in the direction of Ljubljana. There's a delay. Vehicle breakdown is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje-Ljubljana between the junctions Beach and Ivančna-Gorica in the direction of Ljubljana. And there are delays on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel, and also on the A1 highway Maribor-Ljubljana before Dramlje in the direction of Maribor. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Tukaj je zastoj dolg približno 3 km. Zaprt je vvoz Jesenice zahod proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. If you're driving, make sure to stay focused on the road. Radio SI.

Faithless so bili tole 5 minut čez 22, Weekend Warm-up pa je to, kar poslušamo. Glasba zanje je izbral Iztok, za mikrofonom sem tokrat z vami, Polonca.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Vehicle breakdown is obstructing traffic on the Ljubljana Western Bypass at the intersection Koseza in the direction of Dravlje, and there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel. Okvara vozila ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam. Zastoj pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 4 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod v smeri proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji.
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Vehicle breakdown is obstructing traffic on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the junctions Tepanje and Slovenska Bistrica-Jug in the direction of Maribor. Object on the roadway is obstructing traffic on the A5 highway Maribor-Pince between the junction Turnišče and the intersection Dolgavas in the direction of Lendava. And there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Tepanje in Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave. Zastoj pa še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice Zahod v smeri proti Karavankam, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Potrdili so tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na sklepnem dnevu dvodnevnega posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju pohvalila njihovo delo. Po govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na višje ležeče območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so prekinili tudi na kitajski strani in jih pozneje obnovili. Število smrtnih žrtev sredine katastrofe je naraslo na več kot 580. Pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let včeraj umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Policisti še ugotavljajo vzrok četrtkovega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Pester dan za slovenski šport začenjamo na Iberskem polotoku, kjer je na kolesarski dirki po Španiji Jakob Omrzel osvojil odlično četrto mesto. S tem je skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, med mladimi kolesari pa je drugi. Pogačar je v skupni razvrstitvi povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji. V Carigradu pa so slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek pomerila z Nizozemsko. Uspešno je te dni na Češkem tekmoval Deni Kožul, prebil se je vse do finala namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu. Na zadnji stopnici pa je moral priznati premoč Indicu Ankuriju Batačardžiju, ki je slavil s 3-1 v nizih. Onkraj Atlantika je uspešno kvalifikacije za nastop v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA sklenila Tamara Zidanšek. V zadnjem krogu je z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bianco Andreescu. Na sredozemskih igrah v Tarantu še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hojak v kategoriji do 73 kg, ter Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Uvod v 7. krog nogometne prve lige pa je pripadel Kopru, ki je na gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju slavil z 1-0.
1: Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Olivia Rodrigo je bila tole, no na mednarodnem plesnem festivalu Fronta pa se v Murski Soboti predstavljajo domači in tuji ustvarjalci, tudi iz Grčije, Velike Britanije, Francije in z Portugalske. Predstave med drugim obravnavajo telo, vključujejo kulturno dediščino drugih kultur ali osebne refleksije o dogajanju v svetu. Včeraj se je odvila sekcija programa Odprto mesto, kamor so se uvrstile 4 plesne miniature, izbrane na mednarodnem pozivu. Danes, zadnji dan festivala, pa se bo predstavilo več mladih plesnih ustvarjalk, ki so na začetku svoje ustvarjalne poti. No, Fronta, ki jo organizira Zavod Flota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, mladinskim in informativnim kulturnim klubom ter galerijo Murska Sobota, bodo danes sklenili v gledališču Park. Dvojec Fabla, ki je že lani navdušil občinstvo, se vrača z novo predstavo sodobnega novega cirkusa in plesa Kukan, Jako Pojena pa bo v plesnem triu Manifestus izhajal iz hip-hopa in brez odvečnega spektakla navdušil s posebno poetiko.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje-Ljubljana before the rest stop Starine in the direction of Ljubljana. And there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They're occasionally closing the tunnel. Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane, zastoj pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, občasno predor Karavanke v smeri proti Avstriji tudi zapirajo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ima jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Kot je na omrežju X še zapisal premier Janez Janša, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Poobjavil je sporočilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki so zahtevali, da migranti odidejo. Toča, ki je včeraj klestila v švicarskem kantonu Cirih, je poškodovala približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa. Zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Bjel-Olten. Slovenske odbojkarice se bodo v osmini finala Evropskega prvenstva pomirile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Tekma bo v ponedeljek. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje Ljubljana before the rest stop Starine in the direction of Ljubljana. And there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane, zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, občasno v tej smeri predor Karavanke tudi zapirajo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je na letnem posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju poudarila ključno vlogo sodelovanja med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in pristojnim uradom pri ohranjanju vezi med domovino in slovenskimi skupnostmi zunaj njenih meja. Med prednostne naloge je uvrstila ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, krepitev gospodarskega sodelovanja ter prizadevanja za vključevanje mladih. Nekdanji ukrajinski obramni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obramne inovacije pri italijanskem obramnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci